kwa mi wuni amenye adini ma bro wa bo mi ni mi fiefu awo pan praise merit somewhere hallelujah bro bi aso ye na kedida aso nyira ni community aji na na ka meti abra na me dadje mu awo wa sha mi class ma mi kwere da don't come ho na ma bra bo ni na jicha obi ti asese sada na sisiri ama fu da bia da bia da bia di wuri ni abra dia ya ma mi o mini mini mini mi re kan sha ho sha ba ba ba se nya mi ama do mi aba do mu so aba do mu so ma sabre yi ha mi ko mi ti bi ko bi mi ti mi skata mi ti bi pe dia wura de mi ti ma wura de so a e ya tum e bre bi e twa mu o na nka me ma nko siku fesko fu e besina twa mu a na nkura nti kwan ho sɛ bye bye obi obetwa bi ase bye bye bye bye na mehwɛ nkura na na makɔ wura fie ne se da bɛda da bɛda mma me de so a na mekyerɛ me nyankopɔn a wasesese me a sɛneɛ poteɛ no saa na menyameteɛ wo wo ɛma nnipa pua mehwɛ wo.